ya sak ma sak da ma sak ma sak. Oh George, sharky yo sa ya sak da ma sak da ma sak ma sak. Oh George, sharky bu da ya sak ma sak da ma sak ma sak. Oh George, sharky yo sa ya sak ma sak da ma sak ma sak.